0: یاس.
1: خب نمان یازای؟
0: یوق سیز چونمدینگیز زمینمزده یاز مفزومه.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua